0: iri wakil. Kikibukok huni shakruk che ruk amulok huni met banom ruk halik takabak. No hinak chirech koklak kunabal che sipalak pakal rahil. Katekuri kuk ehrikok kunabal puwiri holom riare are takchi tahan kuwaik. Are takchi kikilweri ri e tihoshelab man ustak kikna chirech ekikbih.
1: Hasche shakubank ash chirech weri fiatane weta pakal rahil shkayishik. Eripuak siatane chikech ri eme baib.
0: Ri Jesús retam ritajen kikibir ekubir chikech.
2: Hasche kitzihohu ishokri, riare shuban hun utsalah banoh chwech ri in. Rumal nak utcheri eme baib, kik ohi ri ronohel tak ihiwuk. Katek utri in man ronohel multawa kink ohi iwuk. Wekuna balkuk ehek riare chowenu bakil ri, kinsuk umak chushe kanok ri numukik. Qasih kim bih che wech. Shak hawi khene kbish nari utsalak tzih paro nohe li wacholew. Shoko khe kbish nawa ri shuban we are ri. Arech hun na tisa bal rech ri are.
0: Katek uri hun chikech ri kabla khuk. Ri kbish judas iskariote chirech. Kebekuk ri enimak chuch kahawib. Katek uri kubih chikech.
1: Khas ri kiwak ki yach wech. Katek uri ri in kin khach ri are chi wech.
0: Ri eare kikito huminak lahuk sakpok chirech. Katekuri chiare ubichiri riare kutsukuhun uts kahabal arech kuhach riare chikech. Parinabek ih rech kashlangwa makota uchamil ri etihoshelam kikep ruk katekuri kikibir chirech.
3: Hauchi gawah chikak sukumah chawech arech katih rialak chih rech kashebal
0: riare kubir chikech.
2: Hesh pari tinamit pari rachoch rihunachi. Kategori chi bichrech. Riachtik ku bichawech. Nakachik oviri nu kahbal. Pari awachoch. Ri inkinimak iharisa huiri ashebal kukri enu tihoshelab.
0: Ri etihoshelab kikibanoje has shubihri Jesús chikech. Kikisukumahri ashebal. Aretakchi kakahri ir kikohi chori mesha kukri e kablohoh. Kategori aretak chitajen ke waik ri Jesús kubir.
2: Kasih kimbir chiwech. Che hun chi sho ri ish kinuhash nari in.
0: Ri eare sipalak kebisonek. Kategori konohel chiki juhunal kikibir chirech.
4: La innelo ahauchel.
0: Ri are kubir.
2: Ri hun che kuyari uqawuk ri in pari plato. Are ri rikinuhachna. Riukohol riachik bek heri has ritzi batalik chrih riare. Katekut, si balah kash rech ri rihuna chi chekachori ukohol riachi. Are si balah uts ri chrech riachi ri weta matshalash na chuk iksak.
0: Katekuri, shokoheri judas ri kachachona riare kutach rech.
1: La ingne lo rabi?
0: Ri Jesús kubir chrech.
2: He, at katbin weri.
0: Eare takchi tahan kuwaik ri Jesús kukamukok ri kashlangwa eku teuchir kupiro eare tak kuya chikech ri eutihoshelab kubir.
2: Chikama ba, chitiha ba, arewa wenu bakil.
0: Katekuri kukamukok ri hun pakbala maha eare tak kabantak ri hun maltyoshinik kuya chikech ekubir chikech.
2: Chikumuhi wanohel, rumal reche arewa wenu kikel rech ri chapalqab. Chek qexex na rumal kech si balajek iwinak, xexas sachbal rixetak makax. Eri in kimbih chiwech, che man kinkumuk ta chiwa we u alri uach ribid. Chik atenari hunk ik chik, chek ak chik kinkumuk iwuk ri ish pari rahoy bal rinutat.
0: Are tak chi kikibishok tak li bishopan, ke elbik ekebe pari huyub olibu. Chichanim kubih ri Jesús chikech.
2: Iwanohel wari ishki tzakna wa chakab kamikri. Rumal wech ri in. Rumal rechi tzik batalik. Ri in kinsok nari ahyuk eri takchih kikikbuh na kib. Katek ut. Are takchih kink astahna kin nabeh na chiwach ri ish kinbe pa Galilea.
0: Rilu kchawik ekubik chirech.
5: Kneba konohel kitzakik rumal wech ri at. Ri in shas man kintzak tari.
0: Ri Jesús kubik chirech.
2: Kasih kimbih chawech, chechi chakab kamikri, are takchi maha anakok ri ama ek, ri at oshmul chiri abim cheman awet am tanu wach.
0: Rilu kubih chirech.
5: Kneba kin kam na wuk, ri'in man kin bichtak che man weta am ta awach.
0: Eshokuhe, jeri kik bich konohel ri etiho shelab. Kopan ri Jesus kuk pahun kolibal che ubi Getsemani, ekubich chikech ri eutiho shelab.
2: Chishkanah kan waral, katuk uri ri'in kin chaw na ruk ri Dios jela apanok.
0: Kiukam ubi ruk ri are, rilu erikep eukohol ri sebedeo. Ekumaje hunaik sipalach shibrikil e bisobal, kategori kubiachikech.
2: Ribush lamal sipalach kip misonik, jejas kopanchu kamikal, chishkanah kanwaral e chishkasal buk.
0: Aretak chik bek, kanabahapan hubir, hopalik ketsaku wech chori uleu, kategori hewari chawem kubanruk di Dios.
2: Nutat, wekuyao, oh banach chuech riin, wekumu malri. Katek ut, manareta chbantahok ri kinwahri in, shaneare chbantahok ri kawahri at.
0: Katekuri kepeulok kukri etihoshelab, e waranak kiureka ri eare, kubichirech rilu.
2: Henak ut, riish mankota ichukab arech kishkase hunkahbal wukri in, chishkasalok, echishchawok rukri Dios, arech man kishtahta pari etzelal. Rumalrech chiri ushlabal usukubam chirib. Katek utri makilal mangkota uchukab.
0: Kebeche humul, arech pao kamulchik kichawruk di Dios, jewakubig.
2: Nutat, we mankuyao che matkin kumuh we kumabal, che petinak ulokri, arech mantah maari arayi balri at.
0: Katek uri, kepetek, e humulchik, e warinak ki urrekari e are, rumarlech che kashki wokoch cheri ki waram. Ki uyakan ri e are, Kebeche humul, arech pari rosh mulchik kichauchi rukri Dios, eku rosh mulik ubishik ritzik ubim kanuk. Katekuri kepe ulok kukri etiho shalab, eku bich chikech.
2: Wechanimri kuya chik kishwarik ekishush lanik. Shopan ri kahmal, cheri ukohol riachi khachitah na pariki abri ahmakib. Chishwali hok, hokba rihunche kinuhach nariin nakachik ovi.
0: Aretakchi tahinak chawik, kopan ri Judas hun chikechri e kablujuj, e pitnakulok ruk ri hukat iwinak che kukam kichich rech choh rachil takche, e pitnakulok rumal che takomulok kumal ri enimak tak chuchkahawip, e kumal ri enimak tak winak. Ri hunitzel rachil ri are, che kuchachna chikechri e are, uya om chikech we hun kutbal ri.
1: Ri hun che kinya hun tsumanik chirech, areri ri are. Chichapaba riare.
0: Chichanim kekip kokruk ri Jesus ekubir chirech.
1: Utsawach rabi.
0: Ekutsumahu kok katekut ri Jesus kubir.
2: Wach il. Chamanari rumal at petnakulok.
0: Katekuri kepetik ekikikok kikap chirech ri Jesus ekike chapo. Katekuri hun chikech ri ekoruk ri Jesus kukamukok ri uchich rech choh. Kresahulok ekusokri upatanihel rinim chuchkahau. Kategori kukatubiri ushikin. Chichanim kubihri Jesus chirech.
2: Chayari achich rech choh pari ukoli mal. Rumal rech eronohel rihun chikuchapna chich rech choh. Kamna rugri chich rech choh. On la kachomakta che mankin kovintari in kintach rech rinutat. E chichanim rikuya chwech ekina chuwach kablahu humulak e angel. Has kutri manikri, ritzir che kubir che kmantahnahe haswe kmantahikri.
0: Chichanim, ri Jesus kubir chikechri winak.
2: La hachach rihun ela om shishelu lok che nuchapik ruk takchich rechchok e ruk takche. Ronohel takich, ri in ink o iwuk pari rachochri Dios. Shin kutri tzir, kategori man shinichaptah. Henak ut kulmatahik ronoheluri. Arech kmantahik ritzi batalik kumali e asalutzih ri Dios.
0: Kategori konohel ri etiho shelab, kikiakan utukel ri are, ekianimahik. Ri kechepo ubi ri Jesus, kikikam ubi pari rechoch ri kaifas, ri nimalak chuchkahau, hawine kimulim chikip ri eahtzibanelab, eri enimak takwinak. Kategori ri lu, nahwi uternem ubi ri are, chikopon pari nim rechoch ri nim chuchkahau. Kokobik ek toyi kukri eah patani helab, arech krilo rikukisbeh kangweri. Kategori rinim takchuchkahawib, e conojel ri Sanedrín, kikitzukuj, kikiyakchirij ri Jesús, junkatbaltzij, chimantzijtaj. Arech, kikikamizaj ri are. Katekuri, man kikirraktaj, keneba sipalajik I riyakaltaktzij xepetik. Katekuri, pariukis balil kanok, kepeo lokkeb, chekikibij.
6: Wejun achiri xubij, ri inkin kowinche uilixik ri rachoch ri Dios, kategorik ak chikin yakopa uxipkij.
0: Katak ik ridim chuchakajau ekubij chirech.
7: La makota juntzij kabij, suwa wekikipij huwinak chagwij atri.
0: Katekut ri Jesús makota juntzij kubij, rinim lak chuchakajau kubij chirech.
7: Pariubirik aslikaj Dios chabij ma chkech. Hueat atri Cristo riukohol ri Dios.
0: Ri Jesús kubij chirech.
2: At katminweri, kategori ri inkin bichiwech, chichanimu bikri kibil nari ukohol riachi, tuyul nak parihrikya abrikowinem, eche petinak ulok patakri usuts rikah.
0: Chichanim rinim lakchuchakahaw, kurokopih ri ritiak ekubih.
7: Riarech ubih unitzeltzih pugwiri Dios, la rahawshik nanik ahchik katbaltzih chakech, riish kateri shito ritzeltzih pugwiri Dios, Suki chomach pugui.
0: Ri eare kikibih.
1: Takal rikabikal chrih.
0: Katekuri kikimahihu chu tabashik e uchayik chupalah. Ekonikachik kikichayo e kikibih chrech.
1: Chabanaba atkashalu tih ri Dios. Chachabompe Cristo chabih chrech. Hachin tahenkat chayowek.
0: Katekuri arechi tahengweri. Rilu tuyulo panok choha, kikipukuk hun mokom ruk liare e kubik chirech.
8: Riat, shokuhe at koruk ri Jesus chiri hunak Galilea.
0: Katekut riare, hayik cha chikiwech konohel riwinak e kubik.
5: Mangwetam taksuri kabik.
0: Rumal chekela panok chori uchiha, hun makom chikril riare e kubik chikech riwinak cheek ochila.
8: Weareri hun ruk riak Nazarenu.
0: Katekut riare, humulchik hayik cha kujikibari utzir.
5: Riim mawetam tawach wehunachiri.
0: Katekuri, riwinak ekochila, chichanim kekibukok, ekikibir cherech rilu.
6: Kastik nakut, cheri at hun kugri eare. Katekuri, shokoheri achabal katuk alahisah.
0: Shahikuri, shuhikiba chiri utzir kubir.
5: Riim mawetam tawach riachiri.
0: Echichanim kok lihun ama ek. Erilu kanatahik chirech ritzih shubihri Jesus chirech.
2: Mahana kok li ama ek o shmul chiri abim. Chiri at manavetam tanu wachri in.
0: Katekuri riare kelubik ekumahik sipalahu ek. Mateo capítulo 27. Aretak chik sakarsanu wachuleu konohiri ni maktak chuchakahawib eri ni maktak winak chik. Kikimulir kip Romal ri Jesus arech kikikamisah. Kategori kikishimo kikikamubik e kikikachpukap ri Pilato. Kategori ri Judas ri Shachawik aretak chik ri lochashkatzik puwiri are. Chaptak ri ranima ruk ri kash kutsalik ri huwinak lahuk puak chikech ri enimak tak chuchkahawib. E chikech ri enim tak winak chik kubik.
1: Ri in shing makunik Romal richche shinghach ukik el hunsuk lahuinak.
0: Katekut ri eare kikibih chirech.
9: Lakopuch kech uch chirech atla katiluwik.
0: Chichanim kukyakkan takripuak paririchoch ri Dios kelubik kbek e kuhitzahrib. Rienimak takchuchkahawib kikimulik takripuak kategori kikibih.
1: Manyataltak kya parikolipalpuak rumal rech che rahil ukikel winak.
0: Aretak chi ischumatahik kumal kikilok ruk wapakri. Rirulew rihunak banal boh. Arech chila kemukwi riwinak che maneki winakiltak. Rumal kuwa weri wehunulew ri kibish chirech. Rulew ukikel winak. Shokhechi kibishna kamikri. Shahikuri chanim kasish bantak ri utzik ri Jeremias ri kashal utzik ri Dios.
5: Kikimulik rihuinak lahuk puak. Ripuak che heri rahil rihun che sibalak nim rahil. Chesk koho inik ahiral kual ri Israel cheulokik. Katekuri, Ruk were shkilok rirulew riakbanal boh. He has takan riakawishel chwech.
0: Ri Jesus kamubi chwech riakbaltir, erikatbaltir kutach rech riare.
10: La atri atahawinel chkech ri ea judio?
0: Ri Jesus kubich chrech.
2: Genak ut atkat binweri.
0: Katekuri aretakchi rianimak takchuchkahawib, erianim takwinakchik kikiban katok tsir puiriare. Makota hun tsir kubir. Kategori chichanim ri pilato kubir chirech.
10: La mankata tahronohel ri hastak kikbir chawir.
0: Eri Jesus, makota hun tsir kubir chirech ri kibish puiriare. Shahekori ri pilato si palak kasachukush chirech. Pachihuhunali makir ri katabal tsir kutsakapir chikiwech ri siwan tinamit. Hun chikech ri ekopache ri hun chikkah ri eare. Kokut pache huwinak che sipalak etamatal wach che ubi barrabas. Ripilato kubik chikech riwinak che kikimulim kip chila.
10: La kiwak che arekin tzakapik bi chiwach ri barrabas ondi Jesus che Cristo kibish chrech.
0: Romarre che riare retam che kikichach riare romal ti itik kikinach rech. Aretak che riare kolik hawihe kabangwiri katbaltzik ririshokil katakan che ubishik chrech riare.
8: Shakunchat kol wiruk wesukla huinakri rumal rechimier sibalak kashin riqopa huinwichik rumal riare
0: kategori rinimak takchuchka hawib erinimak takwinak kikikoh kikosh riwinak arechare kikita o chare katsakapashik ribarabas arechare kikita o chare kchupuwach ri Jesus rikashal katmaltir kubik chikech
10: hachin chikele kep chare kiwak kintsakapih bichiwach
0: kikibih
6: Arele Barrabás, Arele Barrabás.
0: Katekuri ripilato kubir chikech.
10: Esuk uwa kinbana chirech di Jesús, rikibish Cristo chirech.
0: Konoher hunam kikibir.
6: Tripabashok riare chori ripabal. Tripabashok riare chori ripabal.
0: Kubir.
10: Surik ashubanom.
0: Katekuri ri eare sipalakko kikrakakeh kichi.
6: Tripabashok riare chori ripabal. Tripa bashok ri are chori ri papal.
0: Ri Pilato, are takchik ri loche makota hun, hasu wach kikonik, are nesi palak ke chokorik china, kukamu kokriha, eku chakri ukap chiki wach ri winak, eku bih.
10: Ri in mankota wach, mankota numak chrech we ukik el we hunri, ish la kishilowik.
0: Kategori konoheri si wanti nimit kiki bih.
6: Kahpuch ri ukik el pakawiri uch, e pakiwiri ekel kual.
0: Chichanim kutsakapi hubiri barrabas chikech, katekuri kuhachubiri Jesus pakikap, arechi kichi tahik rukasiar, arech kiki ripapa chori ripapan. Chishakbi ri eu shultato ri katbaltir, kikikamubiri Jesus parini malaha, ri pretorio, ekisikish konohel ri koorte chirik, kikichanabari are, ekikichok chirech hun kiaklahatsiak, kikipachok rikish, kikiban hun ketakik, Chirech ekikikoh chori ujolom, ekikikoh hun aj paririk yaab. Kategori kexuki chuwech riare, keketzabe huwech ekikibih.
7: Utsalaha huwech at, atahawinel kechri ahudiw.
0: Aretakchik chubata huwech, kikikamukok hun aj ekikikosih riholom ruk. Aretakchik keketzabeta huwech kumalri eare, kikesahri hun kiakalahatsiak chirech, Ekikikochi ubi kumul ritsak ri are, ekikikamubik are chikiki ripapa chori ripapan. Aretakchi ki elubik kikirakunachi aksirene. Simon ri ubi kikitak ri are, are chikukamubi ri uripapan. Aretakchi kiopompari hong kolibal che golgota ri ubi, eweri kubik kolibal rech holomak. Kikiyari amaha chirech, che yuhtalik rukri ka are chikukumuk. Kategori riare aretakchi kanatahik rumal mankarahtak kutiho. Aretakchi ripatahinakchik shketsabeh ubi uhachik riretseak chikiwach. Eketui kanchila arech kikilakabeh ri are. Aksik chirech ri holom kikikoho hawihet ibatalik wiri katohtzik shbampui. Arewa we Jesus ria hawinel kech ria judio. Chihunam ruk riare ke ripabashik ekepelakomap hum paririk yakab. Ehun pariumosh. Rewinakche kek ashu kokchila, keketselahu wach e kikihichihar yuholom, kikibih.
11: Riache kakis tzik puveri rachoch ri dios. Kategori kayak chihumul pao shibqih. Chakoloba awib riat. Viatu kohol ri dios. Echakasa hulok awib chori ripapal.
0: Shokohe rienimak tak chuchka hawib. Riach tzibanelab erinimak tak winak. Ketsabehu wach chikishol. Eare kikibih.
12: Riare shuk olnik achik. Kategori manko quint chrech. Ukolik ripare. Are ahawinel rech ri Israel. Chakahba ulok chanim ri chori ri bang. Kategori kohkohola chrech. Ukupamuk ush ri ri dios. Chutsokbir bari dios kamikri. We kasir che kuluk ahuach. Roman rech che ubim nakut. In inukohol ri dios.
0: Chokohe sipalakash ketsalahu wach ri e alokomab eri pavam rukriare. Aritak chikopon riwak kahbal, kekekumarik ronohel ri wachuleu, kate ri ubeleh kahbal, katekuri pari ubeleh kahbal, ri Jesus ko kurakake huchi.
13: Eli, Eli, lema sabaktani.
0: Weri kubih, nu Dios, haschekin a womba kanak. Ejo hun chikech ri kochila aretak chiki kitari utsir kikibir.
13: Chech ri Elias ksikin we arere.
0: Katekuri hun chikech ri are kuti hanim kbek ekumuba ulo hun gwos pa vinagre. Kukoch chech utsam hun ah ekuya chrech arech kokumu. Katekut rienikach chiki kikibir chrech.
13: Chaya kanok tskilana wekper Elias chechu kolik.
0: Katekut chichanim chikri Jesus. Ko kurakake huchi eko hachri ranima. Patakweri kurakopik rip riusut rinim richoch ri Dios pake puchakapil chiakse kolok kachushe. Keberri riuleu kurake rip takriabak. Kuhak rip ri kihul ri kamnakib. Esipalahek I bakilal kechri atyosh laktakwinak kikastahu wach kaki kaslemal. Ke elobik patakrihul aretak kastahinak chiki wach. Kepom paritios laktirimit. Kategori sipalagwinak ke iluwik ri eare. Kategori rikamalpe, chike chokal erenika hachihapchik, che koruk chech uchahashik ri Jesus, aretak chikikil ri kabrakan, eronohel ri hashtag kabantahik, sipalag kikishibih kip e kikibih.
13: Kastig nekot, wiareri ukhol ri Dios.
0: Eko chila ek I eishokib, che nag ke kay ulok. Ri eare chesh kiternebeh ulokare, Aretak chik o Galilea, arech kipatanir, chikishol ri eare kori mari matal, ri mari cheare kinan ri kolik Santiago, eri Jose, eri kinan ri eu kohol ri Zebedeo. Aretak chik kahuwach ri ir, kepehun kinomachi, ahari matea, Jose ri ubi, che shokohe u kinaku tihoshel ri Jesus. Kepetekru ri Pilato, ekutari ubakilal ri Jesus chirech. Ripilato chichanim katakane karech kahach chirech. Ri Jose kukamubi ri ubakilal kubots pahun sakatsiak rech kamikal. Kategori kumokkan parehun kakhul cherech riare banom chori abah. Kategori kukokkan huni malakabah chubach ri rokib al rihul. Kategori shbek. Eko chilari mari matal erihun mari chik etuyul chubach rihul. Parihun ikhchik rihun ikh chuwachchi apan ri sukumanik rini maktak chuchakahawi eri fariseo hunam kebe paririchoch ri pilato ekikibih chirech
14: ahaw ri uch qnatak cherihun subner ri shubih aretak chi kasna chichanim pao shibqih kakastakna nuwach chatakamba arech kalakbeshik ri uchul chi pari uroshqihna une kebe kelqah ri utihushelab katekuri kikibir chik chikech riwinak riare shikastak ubi uwach chikishor rikam naqib katekuri rikisbal supunik arenim ri chugwach rinabe
0: ripilato kubir chikech
15: ri ishko huqat echahine lab iwuk khishpa katekuri chikikiba uchahishik khikhas ki wakhri ish
0: ke elubik katekuri kikichahik rikhul kikitsakakak rikhunabak ekikikok rikhuqat echahine lab Mateo capítulo 28 Oko winak chiriq sábado aretak chi kasakaru wachri dabeq chechri shemano rimari matal erihunchik mari kekilari hul. Kategori chichanin kuban hunni malak kabrakan riang rich riakhaushel kakakulok chikah ekubalkatir hubiri hunapah ekituyipui. Riu wachipal riare jejas hunkuipa eriratseak sak jejas risakteu. Rihukat echahinelab aretak chikikil riare keberbit rumal rishibrikil eke kanahek jejas ekamnakib. Katekut riangel kiuchabeh rishokib ekubih chikech.
9: Riish mishibihiwib. Reingwetam chare kitsukuh ri Jesus ri shripabashik. Mankota waral. Rumal chariare shkastahobiyawach. Jejas shubih. Chisah hiwila riokolibal hawiherish kanahwi. Kategori chichanim hish, hibir chkech ri eutihoshelab. Riare, shkastahobio gochikishor ri ekaminakib, eknabeh chiwach pari Galilea. Helanari ki wilna wach riare, shbitahikwari chiwach umal riin.
0: Chanim ke elubik pari ukolbal rihul, ruk chibrikil eruk nimalak ki kotemal, ke shakinik chirech ubishik rihastakri, chikech ri eutihoshelab. Kategori de Jesús que urrika ri eare ekubir chikech.
2: La otzi wach.
0: Ri shokib kekip ruk kikichep ri rakan eki kasah ri kiholom chori uleu chuwach riare chrech uk ikhlashik. Chichanim de Jesús kubir chikech.
2: Mishi bihiwi. Hishba hibir chikech ri e wachalal arech kibepa Galilea echi la kinkil na wiri.
0: Aretakchi ebenakubiri eare. Ejojun chikech rihukat e chajinelab, kebe paritinimit yubishik ronohel wajastakri, chikech rinimaktak chuchkahawi. Ri e areri kikimulir kip ruk rinimaktak winak, eretak chik bantak rikichomanik, kikiyase palakpuak chikech ri e sholtato. Chinabe kikibih wetzir chikech ri.
14: Are chibih weri, ri e utihoshelab, shepe chakab, e shakialak ahbik, aretak chi ahuwarinak ri uch. Ewe kopan we has takri utsihol weri rukri katbal tsich. Riuch kuchtsihona rukriare. Ekakokna paucholom arech magota hunkash kapechi wachriish.
0: Ri eare kikikamobi ripuak, eheri kikibano, hehas riish bishchikech. Eri ahudi o heri ubishik kibana we tsichri, shas chotak we ichna kamikri. Kategori rihulahuhe tihoshelab. Que ve para Galilea, chorijoyup cheubim chican ri Jesús chikech. Aretak chiki ke luwach, kike kasah ri kiholom choriuleu. E kojojun chikech kubon kep kikush. Ri Jesús kekip kuk ri eare ejewa wetzir kubir chikech ri.
2: Ronohel kovinem ya om chuech chikah e choriwachuleu. Hishba e chibana e tihoshelab chikech konohel riwinak chuwachuleu. Chibana ki kasna pariubiri tatshel, pariubiri kohol shel. E pari umiri tiosh la huslap shel. Chikutu chikwach ri ukolik pa kanima ronohel ri hashtag cheshimbir chiwech. Kategori. Chiwila weri. Cheri in inko iwuk ronohel kih chikatena ri ukis balil ri uwachuleu.
4: Ri utalak tzik rech ri tiosh la Marcos. Marcos capítulo 1. Umahbal de utzalahutzihri Jesús Cristo ukhol de Dios, jejas tiptalik pari wuhri Isaías rikashalutzihri Dios.
5: Je, kintakubi ri unupataninel chawach, arrech kusukumah riabe. Uchawibal ri kurakake huchi paritzinalik uleu, chisukumah riube riakawishel, chibana jikom chrech riube.
4: Rishuan ri kasalha, shpe paritzinalik uleu, Kuyo bishik hun kasna rech kashoh kush esach bal makah. Kepetik kyopan rukriare riwinak rech ri Judea, riwinak rech ri Jerusalem, kupani ki kasna ri eare ekikisol rikimak. Rishiwan ukohom hunutumal, kameyo, ekutsuk rib ruk tak sak e ruk walche. Eku bih.
0: Betina kulok chuik riin, hunchik che arek ochinach nuach riin. Rein mantakal ta chuig kin mehuib chuach, eche kin tururi ushahab. Rein shimpan ri kasna rukha, katekot riare kupan nari ri kasna paritiosh lakushlamshel.
4: Katekuri batak wek ikhri,
7: Ri Jesús kpe ulok chipari Nazaret, rey de Galilea, kate kuri rishwan kupan ukasna pari Jordán. E aretak chi kapaki ulok pari ha, kriloche kakatak rikak eritios la huslabishel, jejas hun palamos kah ulok pugui ri are. Kate kuri hun chabal kpe ulok pari kah.
16: Atri at lok alag nukohol, atri koro nohel nutokob awuk.
7: Shas uchanimri di wishlap bishel, kuchak mih ubi di are paritinalik ulew. Eka kuhik paritinalik ulew, kawinak ih, di satanas kutakchik di are, charimakak, ri are kuchikishol richikop, katekuri di e angel, kipetanik ri are. Are takchi shkashtak rishwan, ri Jesus kpe ulok pari Galilea, kuyu bishikri utzalak utzik ri Dios.
17: Ukami kri istakat ri kahbal, ri rahaybal ri Dios nakakchik kowi. Chik esha ba ri ikush eschishkohon ba chrech ri kak utzalak tzik.
7: Aretak chi takhin kusutin chuchi ri plow ri Galilea, kri ri Simon eri atrish, cherachla ri Simon, takhin kikikyak ri kat pari plow, ri are achchapal takkar ri Jesus kubik chikiech.
17: Chin internetbeh ri in, Ekin manna chiwech is chapaltakkar chkech riwinak.
7: Kategori shas chanim kikiyakan ikikat ekikitarnbeh ri are. Kipinche apnok hubig ek rili Santiago ukhori sebedeo erishwan charachlal are. Shokohe ri are eko parikukub ettehen kikisukmah rikikat. Chichanim kiyosikih ri are kikiyakan ikitat parikukub kukre e rachikip e kitan bebiri are. Kio kik pari Kafarnaum, are chik ik sabado, kok pari okolbal jabal, kategori katihonik cherech ritzik. Uski kitari utzik, rumal che katihonik, hejas hun winak cheko rakalem, manhunam takuk re etzibanil. Kategori chi pari sinagoga, kohuna chi chachapom rumal hunitzel uslabal. Shumakhik kurakakhik uchi ekubik.
18: Khaskawatke jiuk, Jesus atag Nazaret, rashat peti garech kak isatzik pakiviri uch, inwetam atkhechin riat, atriat tiyashlik winakri Dios.
7: Katekuri, ri Jesus kuyahyatek riare.
17: Makohun tzik mabik, chatelu lokruk riare.
7: Riare si balak kutuisa ri itzel uslapal, si balak kurakakeh uchi kategori kiel ulok ruk riare. Konohel riwinak, shkishbihkip ekikita chikbihkip.
12: Haswa weri, hunkak tzik chekuya ubishik ruk reklen.
1: Shokuhe ktakhan chkech ri itzel tak uslapal, kategori keniman chrech.
7: Kabe utzihol wehastak ri pronohel riruleu ri Galilea. Arechi kerulok pari ukolbal chabal kpeu kuk ri Santiago eri Juan pari rachoch ri Simón eri Atresh. Ri uji chichu ri Simón ko pachat rumal ko huni malakak chirrih katek uri kikitsihoj weri charech ri are. Kipu kok kruk ri are kuchapu kok ri uqab katek uri kugwalisaj rini malakak kiel chirrih katek uri shok che kipatanishik. Aretak chi kakakri ik, kakamu bi chrech konohele e yawabib, shokoheri winak che achapom rumari itzel uslapal. Konohele siwan tinamit e kokok chuchiri ha. Kiyukunak si balak e yawabib winak, e kiyukyak ubi si balak e itzel, mankuyata bech kechri e itzel, chekech awik rumal cheketam uwachri are. Aretak chi kapakak ulok riushe kak, Kualajik, kielbubik ekbe pahunt nalik ulew chilak chauruk di Dios. Risimon ere erachil kakitanbeg ubi ri are. Are takchi kakirako kakibig chich.
12: Konohel riwinak kat kitsukuk.
7: Ri are kubig chikich.
17: Ho pahun kolibal chik. Patakrinik ah tinimit chik. Are chokuhe kintihonik chich ritzik chila. Sharumal kuwaweri in petinak ulok.
7: Kape paronohel di Galilea, كتيخونيك تريج ريتيخ بتقري وكل بال جبال اكيو كيخو بي ري ايتسل خوينك تتخين كقير وطومال كبيرلوك رياري كوتا تقوب تريج كشوليج ووش اكو بيخ تريج
5: ويتاكواخ كوياوا كيناكوناخ ريين
7: ري خيسوس كيلو كوش تريج رياري كوليك ديوقب كوشبو وكوخ كتاكوري كو بيخ تريج
17: كينواخ چاتكونا تحوق
7: كتاكوري ساسچانيم چخچخچيك كريوطومال اكو كونتاخيك كوخوشو بي رياري اكو قاتو واج اريج من كو بيخ تاوري كو بيخ تريج
17: من قطا خونسيخ كبيخ اريخ خط قط اخا قطو عبيب چواج ريچوش قخاو خاسو خاخري تابالتو قب رومال ريج شئات اوزچيك خاچاش تاقان ري مويسيس اريج خون إلا بال چيكي واج
7: اكو ترياري اريتخشي شلو بيك سيبالخرو كي كوتمال كوكشو بيشيك وي خساجري شخيكوري ري خيسوس مكوكوين تخشيك اوز روكي بال كوبان پخونتيناميت اريكا كانخ كانوخ باريتاق تولونيك كولي بال كتكوري ريويناك كبهو لوك روك ري اري
4: ماركوس كابيتولو 2 اريتاق شي كوكشي خمول باريكا فارناوم اتامتاليك شيك چرياري كوچوخا سيبالاق ويناك كبهتيك كتكوري شخوخي مكوتا شيك كولي بال شووات شي اوچيخا ري اري كيو بيشيك ري تيخ جيكيش كامو بي جواج خون چي چي چري ناق و باقيل كامونو بي كمال اكي خابا چي خاب مكاكوين تخ كيوپن روك ري عري رومال ري چي كو سيبالاخوين ناق كيكي باقبا بويري وشوطالي خا خاوي چي كويري عري كيبان خون تيغ كتكوري كي قصاخ ري چات خاوي قويل ويري كامي ناق و باقيل اچي ري خيسوس كريلي كي كخونيك كتكوري كو بيخ چریچ ری کمیناق و باقیل اچی
17: والکوال کساچی تخری اماک
7: ایتیول چلا اینکاخ اختی پانیل چکی کچو ماخ پکانیما
11: خستی چه ویچی ری کبیخ وی چیخری تخین کبیخی چل چیخ یو قبال ریچ ری دیوز خچینک کوینیک کساچ ری مکاخ شاکشووی ری دیوز
7: سستانیم ری خیسوس کناری خستق چکی کچو ماخ پاری کانیما کتکو ری کبیخ چکیچ
17: خاص چه کی چماخ وری پاری وانیما خاچین چی که من کشتا و بیشیک کسا چی تخری اماک اون چت والی خوک چک اما او کوک ری اچات کتی گوری چت بینوک شاخی گوری اریچ کی ویتا ماخ چه ری او کخول ری اچی کوری او کوینیم اریچ کو ساچ ری مکاخ چو وچو لیو کین تقان چا ویچ
7: کو بیخ چه ریچ ری کمینق و بقیل اچی
17: چت والی خوک چک اما او بیری اچات كاتيكوري خط چوري اواجوش
7: كوالاخي كرياري كاتيكوري چانيم كو كمو بيري وچات يكيري ونق چكي واج ريوناق ريوناق كساش كيكوش كاتيكوري نيم كيكير ويري ديوز كيكي بيخ مانكو تخمول قلوم خون خاصاتش خي خاص ويري كيال چوبوي خمول چوچيري بلو كاتيكوري كونوخير ريوناق كبيرو كرياري ياري كو كو ترسيخ چكي واج كبك كاتيكوري كريلي ليفي روكوخولي الفيو جيت يول باري هون كولي بال خاوي كمول ويري الكابال كوبير تشريتش
17: تشينا ترن بيخري ان
7: رياري كوالخيك اكو ترن بيخري اري اري تاكشي كوتشري ميشا باري رتشوتشري ليفي سيبالاخ اخ توك انيل بوغ اخ ماكيب اكوتشري ميشا روكري خيسوس اري اوتي خوشلاب رومال ريت جسي بلخي كيري كيتن بيخ ري آري ري كيزيب انيلاب ري ايه فاريسيو ري تقشي كيكيل ري آري تيكوا كوك يحمكيب كوك ري اخطوق انيل بوك كيكيب ايخ تيكيج ري ايو تيخوش اللاب
12: سوچي لكوا كوك ري اخطوق انيل بوك اي كوك ري اخمكيب
7: ري خيسوس كنتاوي ري كتكو ري كوب ايخ تيكيج
17: ري ويناك اوكي چوكا من رخوشيك تخون اخكونا نيل تيكيج Are rahaw shik chkech re eyawabi winak re in man inul petinak tak arech ke inul sikih re su winak are kut inul petinak chekisik ishik re ahmakib
7: re euti hoshlab rishwan eri e fariseo tkhin ke mewahik rumal kuri ekohohun kebekipih charech re are
11: suche
6: Cheri eu ti hoshelab rishwan. Eri eki ti hoshelab ri e fariseo ke me wajik. Kategori ri a ti hoshelab ri at man ke me wajtaj.
7: Ri Jesús kubir chikech.
17: La kuya o cheri erach il rich ap ala ke me wajik are takchi ri are kokuk. Are takchi rich ap ala kokuk ri are man kuyatari ke me wajik. Kategut. Kipenari nik ahtok ih are takchi rich ap ala kesa shubich kechri e are. Kategori ke me wak bari pa hun ihri. Mankota hun kuk ahi hun el atsiak ruk uchakapil hun kak atsiak. Weheri rich akap kak atsiak kuhi kehri rik el atsiak kategori kunimarisah ri ri utel malil. Mankota hun kuya pa kolik ri kak amaha pa el tak tsum. Weheri ri amaha kurakihri ri tsum. Kchachiri ri amaha shokuheri tak tsum kolibal rech. Arek ut, ri kak amaha rakawshik kolik pa kak tak tsum.
7: Pahun sabado, penak paritikbal triko, ri eutihoshelab kekimit ri triko arech kekipan hunbe, ri fariseo kekipir cherech.
6: Chawilampe, suche kekipano ri man yataltak kbanik parit ik sabado?
7: Kubik chikech.
17: Laman isikim tahri hastak shuban ri David eri eutihoshelab aretakchi ri eare rahawshik chkech e aretakchi shkina numik has rokik shuban pari rachoch ri Dios aretakchi arenim chuchkahau ri Abiatar kategori shutik ri tak kashlangwa rech ri tamaltok o che shiwi ri e chuchkahawib kuya o kiktiho kategori Shokuhe shuyari kashlangwa chkech ri erachil.
7: Kategori kubir chkech.
17: Ri sabado banom rech tokob chkech ri winak. Ri winak man banom tak che rech tokob chrech ri sabado. Ri ukohol ri achi shokuhe ahau chrech ri sabado.
7: Marcos capítulo 3. Kokchi hamul pahun ukolepal chapal. Ochila hunachi chakamina kriukab. Sibala kikaye riare, arek kilo, we kukunah riachi parisabado, areka kah kipan katochzir puiriare. Riare, kubir cherech riachi, chakamina kriukab.
17: Chatwa la hok, chat kolpanik arch kech lewinak.
7: Kategori, kubir chikech.
17: La yatalik che pasabado kban riutzil chuach che arek ban riitzel. Kol hun kaslemal chuach rik kis tsih puwi.
7: Kateku tri eare makech autah. Riare sipelahko ke ukayeh de eare. Kebesanik rumal re cheko rikanima. Kateku ri kubir cherech riachi.
17: Chalikari akab.
7: Riare kulik riukab. Ekakuno tahik. Are takchi ki el ubi ri e fariseo. Kachaku gri eh erodiano. Rumal reche are kakak kikis uwachri are. Ri Jesús rechile euti hoshlab, kabe nachchi pariplo, sepalahuinaka kitarnbeh, uviriare, ewinak reche Galilea, reche Judea, winak reche Jerusalem, winak reche chakap, chechri Jordán, winak reche takri ruleu, retiro, erisidon, sepalahuinak che are takchi kakitao. Ronohele kopano kapeulok rukriare. Kategori kubir chichech ri eutihoshelab, chikikisukumah hun alahokup, cherech kumar riguinak, arech makikichakameh tari are. Rumalre che ke ukunah, sipalahuinak. Kategori konohele eyawapi winak, kakichak kip cherech ri are, arech kikichap ukok ri are. Kategori li eitzel tak ushlapal. Are takchi kikil ri are, kikikyak kip chuwach rakan, kirakakeh kichi, ekikipih.
18: At! Riatul kohol ri Dios!
7: Kategori, si balak katakan chikech, arech makikik alakaysahta ari are chikiwach riwinak. Kapaki parihuyub, ekisikin chikech ri krah ri are, kapetik hawi kowi ri are. Ke ushisah kaplahuh arech ke kohi che erchil ri are, eki utakubi chubishik kritzih. Ekuya chiquet se kowinem, ares ki kakubi de eitzel. Je que ushisa, re kaplajuk, katekure, Pedro riupi, re Simón kukojo. Re Santiago riukojo, re Cebedeo, erishwani rachelal de Santiago, ekukoch chiquet re eare ribiaj, buanerges, chekubir, ralcual, ri kakulja. Ri Atrish, ri Felipe, ri Bartolomé, ri Mateo, ri Mash, ri Santiago, ri Cojoli Alfeo, ri Tadeo, ri Simón, ri Ascananeo. Eri Judas Iscariote, ri Are, Chekuhashnari Are. Kepecho ha, ek pechihmul riwinek, Rumal Kuri Makuyatak Kikitih Rikiwa. Katekuri re Rachalashik, Aretachi Kaketa Mahweri. Kebek kekah ketekik cerih riare rumal re cek bisik
19: riare mosrinak
7: re si penelap cecepe ulok ci pada Jerusalem ulok kekibih
11: ribel sebul capowinak riare
7: esok oke
14: rumal di kanimal itsel kukia kubir riare rihetak itsel
7: riare kiusikih riare katekuri kubir cikic patak cihobelil.
17: Lak kowin ri Satanas kukyak kubiri Satanas. Wekohun ahawibal chohin ruk hun utsakatil rahawibal chik. Wehun ahawibal ri man nahtak kukeyo. Wekohun hak chohin ruk hun utsakatil chik che ah upaha. Wehun hari man nahtak kukeyo. Kategori ri Satanas wek chohin ruk ri Satanas. We uhachom uwach. Ri are man nahtak kuk eyo. Kuk isri bri pa utukelwi. Katek ut mankota hun kowinik kok pari rachoch hunachi chek osi balak uchok ap. Eche kuk amu wiri ronohel riuhastak. Kowin ri wena be kuyut riwinak. Katek uri lok nak uri kuk amu wiri uhastak. Kasih kim bichi wech. Ksach ronohel rikimak riwinak. Shokunhe ronohel ri etzel takzir kbish na chrih ri Dios. Katek ut, ri hun winak che kubih na hun itzel tzir chrih ri tioshlak ushla bashel, man ksachitak tari ri umak. Ko hun hun alikalah umak ri.
7: Rumar le che kikbih.
14: Hun itzel ushla bal chapa winak ri are.
7: Ri unan eri erachalal ki opanik chila katek uri maki ok tewubik. Kekanak kan cuskut riha, ketakan cikic riwinak arej kekizik ih ulok riare. Sibalah winak etuyul cuskut riare, kategori ekohohun kekipih cerej.
5: Rianan, riawacalal eriawanap ekoh cuskut riha, kategori katkitsukuh riat.
7: Riare kupih cikic.
17: Hacin rinunan, hacin riawacalal.
7: Keukayeh riatuyul cuskut riare. Kategori kubir.
17: Erewa ri enunan eriwa chalal. Hachin ri kuban ri khastak chikrak ri Dios. Areri ri wachalal, areri ri wanap, areri ri nunan.
4: Marcos capítulo 4.
7: Kategori khamul chik tihon cheritzih chuchiri plo esibalakwinak kpechi ruk diare. Rumal kuwa weri kakan pahung hukub earetak chi kochi ulok pariblow ketuyi ulok konohel gunak ekokan shori ulew chuchiri blow. Ke utihok cherej si balahastak patak si hobelil ekupir chikech pari utzik.
17: Chitata meh, ri ahtikonel shelubik che utikikri utikon. Kategori arechi shutiko hukuntak iha ashtzak chuchiri be. Eri chikop ahu wakaj shepetik e shikitih ubih ronohel. Hujun takiha chik shtzak patak abah hawichi mankota si balahulew. Shakbi ishkiyik rumal che shakk o ukok. E aretak chi shelulok rikih. Shkat ritakutush e shchaka iharik rumal re che mankota ri urab. Hujun takiha chik shtzak patak kish shkiy rikish. Es kikik isah ri takiha. Kategori manshuyata uwach. Hujun takiha chik shtzak pari utz ulew. Aretak chi shik iyik shuyari uwach. Ko hujun takiha chukhunal shuyah huwinak lahuh uwach.
2: hujun taqijachik oshkalu wach hujunchik okal
7: katekuri kumbij
2: chutamari hun winak chiku ishikin arech kuto
7: are takchi ri are nakchi kowi chikech ri winak ri arachil chehunam kitarnpem ubi kukre kaplajuj kikikotu chiri are puwi ri takchi hobelil kubij chikech
2: Shiatak chivech ri ish pa chobik rini malaktak kash u chobik puwiri rahaibal ri dios katek ut chikech ri winak chenak eko wich rech runohel rehastak kopan ku ri eare shapatak tziho belil arech knepa si balak ke kayik shas man ke kaitak arech knepa si balak kikto shas man kikchoptak wene kikkesh ri kikush kateguri ksachitak ri kimak
7: Kategori kubir chikech.
2: Ri ish, la man kichop ta ubishkal we tziho belil ri. Has ku uchobik ki ban ri ronohel ri hatak tziho belil. Ri ahtikonel kutik ri tzih. Ri kochu chiri beha wi katik wi ri tzih. E are nak uri ri kikta ri tzih. Kategori are takchi kikto. Chanim kperi satanas e kresah ri tzih shtik pari kikush. Shokohe ri ketik chusho li takabak e are nak uri ri kiktari tzik are takchi kiktari tzik shas chanim ke kikotik katek uri mankota urab ri kanima manke okta il are takchi kpehu nimalakash rumal rech ri tzik shas aninak ki tzakik kuban kep kikush ri huhunchik che ketik patak rikish e are nak uri ri rishkitari tzik ri elem chuk parikanima rukwe uwachu liwri ikichakik rumal ri inomal eri nikahtak titikchik kok parikanima ekuhik isah ri tzik shahek uri mankuyata uwach katek uri ri ketikik pari utsu lew eare nak uri ri kiktari tzik kikikulah katek uri kikiaw kiwach nikah kikiwachik huinak lahuk chkihuhunal Rinik ahchik kikwachik oshkal. Rinik ahchik okal.
7: Ekubik chikech.
2: Lak kamulok rikantil arech kokisash chusheri tem on chusheri chat. La manshata kokisash pari ukolmal. Rumal rech eman kota hun hasach chesharech awatalik. Shanerech kalahanik. Eman kota hun hasach shmantak pa awatalik. Shane arech kpena pa alahisanik. Hachin rikori ushikin che utayik chutatabek ba.
7: Ekubik chikech.
2: Chishchomanok puwiri hastak che kitatabek. Rugri etabal che kishetanik riish kishetashna. Kategori kiashna uwi apanok. Rumal reche hachin kohastak rech kiatahnach rech. Katekut hachin mangota hastak rech. Shokuhe ri uhastak che koruk ktokish nari chrech.
7: Shokuhe kubik.
2: Ri rahaibal ri Dios. Jehas hun achiche kutik ri iha pari uleu. Wekwarik wekwalak ne chichapap chipak ik ri iha kiyik. Knebari are man retantak has ri uk iyik. Ri uleu utukel kwachinik. Nabek tushnik pa ukap kwatsik ik. Pa urosh kuyasi balah uwach pari och. Kategori are takchi anch ri uwach shas chanim kuban ri atoh ri achi. Rumalrech che shurikari ik che utschik ri uwach.
7: Shokuhe kubik.
2: Hasruk kakahuna matisah wiri rahaibal ri Dios. Hasruk tzihobelil kakak ut ubishik. He hasrun alahnitz iha. Che are takchi. Ktikitaj pari uleu aresi balahnitz chuwach ronohel iha. Katek ut aretakchi ktiktajik kikiyik e are nim chikwach konohel rinik ahchik. Nim takuqab kikiyik eri jatakchikop e ahuwokaj kepetik chi umanik rikisok chusheri umuj.
7: Ruki takchikobelil jejas wenik ahri kuyubishik chikech ritzik jejas uchobik kekuincharech. Ekuyubishik chikech shakruk ri jetak tzihubelil. Katek utronohel ri jastak ri kukutri ubishkal chikech ri utihoshelab. Chewek ikhri aretak chik kakakrik ik kubik chikich.
17: Ho, chakap chik cheripolo.
7: Kakiyakan riwinak, katekuri kakikam ubiri are, riare benak parihukup, e benak nikahatak hukup chik rukiare. Katekuri kpehu ni malak kiyakik, eri uketan ripolo si balakok parihukup, katekuri knohik. Riare kochila, chiriha wik mensaj wirihukup, tajin ko.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: ship tabernas. Aretachi que erilor y Pablo, que maltiochinch rechri Dios, escogí cac uchuca. Aretachi shohopan para Roma, que abech rechri Pablo, arech direc cogí pa junja rech jun vinac, ec cogí jun soltato ruk arech cuchajej. O covinachi o ship kij, que usikiri equinimal ri ea judío, aretachi ri earek kimulir kip ri are kubich kech.
1: Ia chalashik. Rin man kota hun re talal shiman pakiwi re kawinak e puwiri ki pishab re katat. Katekori. Rin shin chapik pari Jerusalem e shinkiya paki kep re achroman. Are takchi shban reliqui re are shekanahik chekinkiya kanak roman rech che man kota hun hasu wach panui che takal chui rikamikan. Katekori roman rech cheri ea judio. Manchkarta weri, rahaushik cheri in shintario katbalzi risesa, katekut ri in ruk weri, mankingwachtak king ochchok puwiri nutinimi, rumal kuwa weri, shinta o, arech ri in kishingwil riish, arech kinchawiuk, shane rumal ri reibal ri Israel, kowetap chich chwechri,
0: ri earek kibir chrech,
2: ri uchmank ota hungwuk katamon pawiri at. Che petinaculok pari Judea, emang ota hunch kechri e alashik petinaculok waral, che ubishik man utzirtak pawiriat. Katek ut, ri uch kark katachi pariachi, ri atri achomanik, rumalrech chi ri uch ketam che paronohel kolibal, ri at arikom kash puwiriatzir.
0: Kikichik kan hunkir, esibalak winak keopan pari rachoch riare, pari utzir kubiri utzilch kech puwiri rahawibal ri Dios. Ekutsukuk ubanik arech utz kichoman puwiri Jesus, chi pari upishabri Moises e pari ekashal utzigri Dios. Jeri ikubano chi pari akabil ubik chi kateri chakab. Ekohu hun kakach kiwachri utzig, ekohu hun chik man kikikohtari utzig. Aretak chi elem chik kikibano e mankota hun utz kichomak, ri Pablo kubik wetzigri.
1: Kastik nak utz cheri tiyoshlach ushlabishel, Shubir chikech riitat, shas rumal riuchi ri qashal dutzih ri Dios ri Isaías. Gia ri qa wewinak ri, e gia bih chikech. Ri ish, kitana, katekori man kichopta ube alri. Ri ish, kiwilna ri, katekori man kishkaita ri. Rumal rech, che sipohinak ri kanima wesiwan tinimitri. Kitzapim ri kishikin, e kiyubam ri kiwokoch. Arech man kekait ruk riki wokoch, arech man kikitat ruk riki shikin. Arech man kikichopt parikanima, arech man ketzalecht ruk ri Dios. Katekuri, wene kinkunah ri eare. Ri ish, chiweta magba weri. Chkech riguinak che man kekohontak, shtakwi riuk olibal ri Dios. Ri eare kas kikitawa.
0: Ri Pablo shkanak keb huna pawihun jari che are are shokajo. Ri are ke ukulak konohel riwinak che kakak ke opan ruk ri are. Kuyao bishik ri tzik puwi ri rajawibal ri Dios. E kukut ronohel ri hastak puwi ri ajawshel Jesus ruk chok abalil e mankota kash kuriko.
1: Riguk shtzibash chikech ri ach Romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús, apóstol rumal rech che shisikishik, inchatalik arech ri inkimbiach ri utzlach utzig ri Dios. Che paoher tzig, shunabizach ubishik kumal ri ekashal utzig ri Dios pari tioshlach taktzig. Puwiri ukohol, che ri jalil ri David shas rumal ubaqil winak, shokisashik ukohol ri Dios ruk ri uchukab ri tioshlach ushlabishel. Rumal rech, Riuk ak at estahibal chikishol ri ekamnaqib ri Jesus Cristo kahaushel. Rumal rech riare, che shakik am riuk ri kasipanik e ri kachak. Arech riuk kakabih riuk iglashik riubi. Rinimanik chech ri kohonik chikishol ri hetak amak, che mankota ri kikohonik kuk. Kate kuri ri ish, chikishol ri eare, ri Jesus Cristo shishusikih ri ish. Chiwechi wonohel ri ish, loqlach takrech ri Dios pari Roma, chiwech ri ish, che ishtiosh lakhtak winak ruman rech che shishikishik chiwech bari ish rinimalak ubantakik usipanik ri Dios erinimlak utzil. Rumal ri Dios rekatatshel erumal riakhawshel Jesus Cristo. Katekuri ri inarena bekin maltioshik chrech rinu Dios rumal ri Jesucristo. Rumal rech che parronohel ri uchuleu kikikhlashik ri ikohonik. Rumal rech che ri Dios rin kinya juntapal tokop chechriare pari ushlabal are takchi kinya ubishikri utslah utsiri ukohol riare utskrilo chiri in runohel ikhinchau piwiri ish katekuri paronohel ikhinta pari nuchawem rukri Dios arech pahun ik weri Dios krah chiri in kimbeiguk rumal rech chesiblah kwah kinwili wach Arechri in kinyachi wech hojuntak hastak rechri ushlabal. Arechri ish koji ichuqab. Onchek koji ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam ri wech ish ruk ri wech in. Yachalashik, ri in man kinguaktak cheri ish man iwetamtak. Cheri in, sibalak nuchomanchek, cheri in kimbenari paritinimit. Katekut, man inkowininaktak, Atewek ihri. Arechri in king amachishol, hojuntak wachinik, jerihacha nubanomchik, chikishol rienik achik, chema en ajudiotak. Rahaushik, cheri in, inaj griego kuk ri ea griego. Ingeri kuk ri eare, cheri manke chaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak, ketambalwinak. Ingeri kuk ri eare, ri mankota kinok. Rumal kuaweri. Ri in sibalah kinguah kinkambiri utzlahtzir chiwechri ish che ish ach romanos. Rumal rech cheri in man kink ish tachrech ri utzlahtzir. Riare hunuchuqab ri Dios arech ke koltahik na konohel ri winak che ke kohon chrech riare. Na peri ach judío e paukab ri ach griego. Rumal rech che pariare kukutahik ri usukil ri Dios kaspari kohonik Chikate pari kohonik chikheri hacha tzibtalik.
3: Risuk alak winak kori ukaslemal pari kohonik.
1: Rumal rech, cheri royowal ri Dios kukotrip chipari nimalakkah. Pui runohel ri mansuktah e pui ri mansakta chikech ri winak. Ri eare, chikikitsapih ri saklaktih pari mansukiltah. Rumal rech, Chere usalah hastaqwuch chelok getamashik puwi ri Dios. Ri Dios, ukutum chiwaweri chikiwuch. Ri hastaq che manke kowintak kikilo, shasaretak chi ishban ri wuchulew. Ri nohibal, kkowinik kirilweri rumaltak uchak ri Dios. Kiril ri hunalik uchukab e kiril ri tioshlah upantakik. E rumal kuwaweri manke koitakta harikimak. Rumal rech, Cheketa mam uwach ri Dios e man shikiyata chrech riare. Chejejas hun Dios, ri uqihil e ri maltioshinik. Katekut ri eare, shikisach ri kinohibal pari kichomabal, e shikisach ri unoh kanima pari kekumal. Rumal rech, che ri eare, are shikah ri nohibal, ri eare, shech oharek. Katekuri, shikik esh ri uqihil ri Dios che man kikitah. Ruk hun wachibal chirech riwinak chikikik. Kishtak chikop ahuokah, kishtak chikop kihabkakan, chikishtak kumat. Katekuri, ri Dios uyom chikech ri eare, heri hachashkah parikanima. Ritzak tahinaktak kolibal, hawi ri eare, ketselah likibaki. Ri eare, shikik esh ri sakalah utsih ri Dios, ruk rimang sakalah tsihtah. Nim shikil wehetak wachibal chuwach riare, chishuban riwo chulew, chrech riare, rite uchinik chubek ich chubesak, amen. Katekuri, ri Dios shuyakan riare pari itzel tak kirayibal, riki shokilal shikik esh rikibanik, ruk rikastak, chimankot ube alubanik. Katekuri, shukuhe riachihab, shikiyakan ri shokib, Eshgirayik kiwach chikibil takkib. Shikiban ri tzel chihunachi rukhunche kachi. Eshigikampari kibakil ri utuk balir ri tsel tak kibe shkukah. Katekuri, rumal rech che man shkichomakto utz uk olik, ri kasuno hibal ri Dios, shuyakan ri eare parik ushlabal, che man kot retambal, arech ri eare kikiban ri kastak che man ustah. Enohinak shrech ri man suk iltah, shrech ri tsel, arik kahri pok, kokep kanima. Kakahri ki hastak ri enik achik, ri eare ekamisanel, ri eare kikiban ri cho, kikiban ri tsel hastak, kikibih ri tsel taktih pakiwi, ri enik achik, kikil ri retzlal ri hunchik, eukulel ri dios, kiketzlah uwach ri winak, kikinimarsah kip, kikibih siblah taktih, kenohinik pari tsel. Manke kini mahtari ekinan kitat. Mank ota kin oh. Manke kibantari hastak chesh kibih. Mank ota kanima. Makik asle mahtari Dios. Katekuri. Ri eare uts retamashik kumal rikat ochtzih rechri Dios. Chikubih. Che wirita kal rikamikal chrih. Eri eare. Manshuitak kikiban weri. Shane shokuhe uts kekilwi rikebano weri. Romanos capítulo 2. Katekuri, riat mankot sachbalamak, riat chik aban katoxih puwi hunchik. Rumalrech, che aritak chik aban katoxih puwi hunchik, shaskaban katoxih pawi riat. Rumalrech, che riat, shokuhek aban at banal rech riat, rikaban katoxih puwi. Katekuri, riuh ketam cheri uktbal tih ridios. Kask penari pakiwi rikebano weri. Katekuri, riat chikaban rikatoxih pakiwi riwinak, ri eare, chikikiban weri, eshokuhe cheriat, kaban weri, lakachomah, chikatanimah na chuwach riukatbal tih ridios, onkawetselah uwach riunimal, riutil, riunimal ugochonik, emankawiltah cheri rutilal ridios, kutachawech, arech riat kak eshakush. Rumal rech, Cheriat mankatata weri, riat kohunit selawanima, riat kakoh pawir sibalah oyowal, parik ihrech ri oyowal, hawikukutahnari, risuk uktbalti ri dios, riare kuyanari, chikech kunohel winak, herihachari uchak, chikech ri winak cheronohel ih, pariutil, kikitsukuhriuk ihil, kuyari chikech nimkik ih, rihastak chemankik itah. Rihunalik alak kaslemal. Chikech rienik achik. Cheri eitzel tak ushlabeshel. Riman keniman ta cheri sakalak tzih. Echi are keniman cheri man suk iltak. Arek yanari ri oyo wal. Eri nimlak sa chipal kush chikech. Rik esh. Eri mayowik kiyatak na chikech konohel rik ushlabal riwinak. Chikban ritzel. Nabe kiyatak chirech riya judio. Epari ukab kiyatak chirech riya griego. Katekuri, nimlah kichil, nimlah bantachik, eri nimlah utzil ki achech ronohel winak, chikuban riutzil, nabek yan achech riach judío, epari ukab chech riach griego, rumal rech cheri dios, mangareta kriil riu bantachik upalach riwinak, rumal rech cheri winak, chikumakunik e mankot ripishabruk, chukuhe aritak chik kumik, mankot ripishabruk, katekuri, Ronohel riwinak chikamakon chusheri pishab, rumal ri pishabri kabana katbal tih puwi. Rumal rech chemang earet riwinak, riketou ri pishab, che esuk chuwach ri dios, eare ri riwinak chekiban ri pishab, eare esuk ri. Rumal rech cheare takchi, mankotri kakohonik kuk riwinak, mankotri ri pishab kuk. Katekut, kikiban rikutari pishab, Chi rumal rikibantahik. Weguinakri, che mankot ri pishab kuk, shas kikik aslemahwi ri pishab. Kikik utu, risakalahu tzih, we pishab ri, che tzibtalik parikanima. Kuk utweri, rikichomanik, rikatbal tzih kikiban puwi ri itzel, e puwi ri utzil chikibil takki. Weri kibantahik parik ih, aretak chi ri dios, kubanari, Riukatbal tih puwiri awatalik tak kichomanik, riwinak, pari utslah nutsih rumal ri Jesus Kristo. atekut weriat chekabi hawib atak judío chekakohri pishap chenimak ejil kawil pari dios riat cheawetam ri ura yibal riare chekawil riutzil kukut ripishap katekuri riat chekabi cheat kamal be chkechri emoita kuinak cheat chach chkechri kebe pari eum cheat achtich chkechri mankot kinoch cheat achtich chkechri mankot ketambal rumal rech chechawach riat pari pishap kawiri uwechpal rinohibal eri sakalachzih katekuri riat chekakut kweri chuwach hunchik mankakut kweri chawach riat kabih mawel kahun hasuwach eriat katel kanik riat kabih matmakunik rukachi rukishok eriat kaban rimakunik rukachi rukishok riat kawetselah kiwach rimantih tahe dios katekuri kiatsukuk patak rikik olbal rimanko kikohunik kuk riat chekori akihil paripishap aritak chikaban ritzel chuwach wepishap ri tahin kawetselah huwach ri dios rumal rech chekubih paritz ibtalik
3: rumal rekiban ish kiyok ruk itzel takzih rubi ri dios kishol rimanhunam takakohunik kuk
1: Utshawech ri upusiku wi akowil, weri at kaban ri pishap. Katekut, weri at kaban ri itzel chuwach ri pishap, ruk ri upusiku wi akowil, hunam ri, sheri at mangatomta uwi akowil. Katekuri, ri hun, che mangatomta uwi ukowil, katekut kuk ol ri pishap, hunam na kuri, che katom uwi ukowil. Hachin ri mangatomta uwi ukowil, ikuk aslemah ri pishap, Kupanna katok tsihri pawi riat. Riat che ruk ri tsih, e ruk ri katom uwi kowilal, kasyal katih uwi ri pishap. Rumal rech che riah judio upantahik riwinak, manchriht kowi, e riu katik uwi kowilal, mang paribakilal tak kowi ri kasih a judio hun. Pari uh kowi, e riu pusik uwi ri kowilal, pari kanimak uwi, Hari hachari kubih ri ushlabal, emang herita hacha kubih ri tsebatalik. Riare, mangkapeta ukihil ri kuk ri winak, shanak petik ri ukihil ruk ri dios. Romanos capítulo 3 Hachikek ut ri rutsil ri huna judío, hachikek ut ri rutsil ri ukatom uwi ri ukowil, waweri, nimlahubantahik parunuhel hastak. Chikechri eare, are na be shuyari utzihri dios. We ek ohu hun, chikechche, shikik eshri kitzih. We ri, la kuchupkuwa, ri shuya utzihri dios chrech. Manghetak ri, rahawshik che saklach utzihri dios, ekonohel ri winak man saklach kitzih tak, hachari kubih ritzih.
3: Rech ri at, atsuk pari atzih ya rech, kachakanik pari katbatzih.
1: At ekut, riman kasuk il tari uch, are kukut ri usuk il ri Dios. Hask uga kabich nari, laman suk tari ri Dios are takchi kuhuch ay ruk ri royowar, ri in kinch awik hacha hunwinak. Manghe tari, rumal rech che, hasup anik ri u katbal tih kuban na ri Dios puwiri wachulew. At ekut, weri hosnu tih ri, shuk ut ri saklaku tih ri Dios, rech ri uk ihil, Hask uche, sheri in katesh tzih panuwi, sheri in hun ahmakunel? On he has retzalal ubishik kibih enikah? La rahawshik sheri uch, are kakaban ritzel, are chikpe riutzil? Takal chikih ri kikatbal tzih. Katekuri, hasku kekak isbeh, la kuch aganri, manchetah. Rumal rech che, Kutum cheri ea judío, eria griego, konohel uk ochu sherigmak, jehasri tzibatalik.
3: Mankota hunche suk, mankota hunche utsk chomanik, mankota hunche kutsukuhri dios, konohel kisach kip, konohel kiban ritzel, mankota hunche kuban riutzil, haye, mankota hun. Riupakekul hun nimalak mukobal rikak, kuban riho ostakzik. Ukail kumats rikochu sheri upakichi. Ri itzel takzih, eri cham tak hastak wach, kunohisah rikichi. chiots witak rikakan, chiok ehik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tari ube rinimalahutzil, rikiwokoch, manim takilwi ridios.
1: Katekuri, riuketam rnoher riutzih ripishab. Weri, kubichikechri eare, cheik ochu sheripishab. Arech, gtsapitak rnohel chiah. Yarech ronohel riuwechulew, ahmak chuwechri dios. Roman rech, che mankotahun, che suk chuwechri are, che kakuunik kuban ripishab. Shui, Roman ripishab, ketamahuwechri makah. Kadekut, kamikri, manguhkot pari pishab. Riusuk ilri dios shukutrip, geri hachat ibatalik pari pishab, eri ashalutsihri dios. Riusuk ilri dios, Areri cojonec chrechri Jesús Cristo, chkech conojelri eare, checo cojonec. Rumal rech, che mancot jalajoch chacachol. Conojel che macunic, e mancotri uquihilri dios cuc. Catecuri, re eare, corisuk il cuc. Rumal rech, che shiatach chkech riusipanic rumal rech, ricolotajem, che sperruc ri Cristo Jesús. Ri dios, chucutu cheri are. Are tabal tokop chrech ri makah, rumal ri ukikel, e ruk ri kohonik. Shrach shuk utu sukil, rumal rech she shukban katbal tih buwitak ri mak rech oher tih. Are tak chik opari ukochonik ri dios. Shrach shuk ut ri usukil chkech ri winak, che erech wekamik ri. Arech, kas suk ri are, che kuyari sukil chech ri hun che kubih, che kukohon chech ri Jesus. Hawik owi riutzil arech hun winak kuya onim grill wirip mankotah la rumal hun pishap la rumal ri uchakushik ri pishap manjetah shane rumal ri upishap ri kohonik rumal rech riuk arek kachomach che suk ri winak rumal ri kohonik eman rumal tak che kuban ri pishap onri dios shui dios chkech ri ea judio eman dios ta chkech ri man ea judio tak genakut Ri Dios, shupuje ki Dios riman ea judío taj. Rumal rech, che shui hun Dios kolek. Che kuyanari, risuk il chkech ri eare, che katomuwi rikikowil rumal rikohonik. Shupuje, chkech ri winak, che man katom tuwi kikowil, shupuje rumal we kohonik re. Katekuri, la rumal rikohonik kresah riuk ikhil ripishab, man getah, sha ukhri, Ricogía Orioc Egil. Romanos capítulo 4. Hasku, que cabir nari puiri Abraham, chacatat rumal ribaquilal, veri Abraham, shkoheri usuk il rumal takriuchak, riare cuya o nim grill wirib, catecut, mancuyatak coban guerri chuachri dios, rumal rechche, hasku bihritir,
3: ri Abraham shkohon chrechri dios, Yare wa weri riusukil.
1: Rihun chekuban hunchak, rahaushik chekutok riutok balil. Katekut, rihun che mank chukuntak, ekokohon chrech riare, chekuban suk ri, chrech riman suk winaktak, riukohonik are usukil ri. Heri haskubih ri David, usrech ri winak, cheri dios kuyari sukil chrech. Katekuri, mang areta kril nari uchakubanom. Utskech ri winak, chesh sach wach ri retzalal, ish chupu wach ri umak. Utsrech ri winak, cheri ahawshel, mankot hun umak grechalak uwach. Kwawe utslach tzihri, la shuik yao bishik chkech ri winak, che katom uwi kikowil, on shukuhek yao bishik chkech ri man katom tu uwi kikowil. Rumal rech, che kqyao bishik, cheri ukohonik ri Abraham, Shekhelashik chrech riare, hechas usuk il. Has rechelashik shban chech riare. Are takchi riare, shukat ui ukowil, ongare takchi mahakuban were. Mangare takchi tak, riare shukat ui riukowil. Shanare takchi mahakubano. Katekuri, shukamri ukut balil, riukatik ui ukowil, hechas utikbal riusuk il. Riukohonik chek oruk riare are takchi mang atom tawi u kowil. Shahekuri riare shokik tat shelch kech konohel rike kohonari إريمان قدوم تاوي كيباقيل عريج شقوخي كي خلا شكري إسو جيرج كيج كاتي كوري عريتا تشيلش كيجري ويناق شكي قدوم وي كيكويل شمان شويتا كي كيكوتك شكي قدوم ويري كيكويل شاني إبناق باري وبيري كوخونيك شروك أمري قطات أبرام عريتاق شي مخاو قدوم وي وكويل كاتي كوري مانشات رومال خون بيشاب شقستيخ كبيري چينيك شبان ريديوز چكيش ري أبرام اچكيش ري ري خاليل چكي اتغناري با اچبال چكيش ري اوا چوليو ويري رومال ري اوسوكيل ري كوخونيك ويكوري كيشبال رومال ريش ري بيشاب مان اوتسنا كوري ري كوخونيك اري چينيك رومال ريش چيري بيشاب كوياري اويوال كتكوت اري تقشي مان كوتا بيشاب شوكوخي مانكوت مكاخري ريج بل كبيولوك شي باري كوخونيك عريج رياري خونسي بانيك روك ويتخن كقبيخري ريجينيك كبي باكيوي كونوخيري إخاليل مانشوي تا بيكيوي ري كيكوخونش ريج ري بيشاب شاني شوكوخي باكيوي ري كيكوخونش ريج ري وكوخونيك ري قطات أبرام شتات شل شقيج كونوخيل خيخاس ريج إباتاليك
3: ريين شاتين كوخو أتات شيل شكيش سي بالاخ سيوان تختيني ميت
1: قطات شواج رياري چه شكوخون شريج رياري شكوخون شريج ريديوز چه كوياري كك اسلمال ريه كام نقيب اي چه كسكين چه چري منك اتاق عريج كك اوخيك رياري شه ينك عري تقشي سي بلاخ كش ريشيك رياري كوريو كوخونيك اي روك وري رياري تات چکش سیبلخ اسیوان تینیمیت خیخاس شبیش چریش ریاره
3: خیواری ریوی تقامم
1: روک خون کولخ او کخونک شریلو چه ری او باقیل کمینق چک ریاره او کالو خونب چک ایریو باقیل ری سارا شو بخه کمینق چک ریاره او کبامو کش شریخ ری اوچنیک ری دیوز من شبان تکیبو کش ایماوی شو یکن ری او کخونک Eruko chuk abriu kohonik nim shril wiri dios. Rumal rech che riare, shuchomak che ri hastak ubim ri dios, riare, ko chuk abri che chubanik. Rumal kuwaweri, riu kohonik heri hacha sukil, she helashik chrech riare. Katekuri, aretak chi, ri tih kubir, che riu kohonik she halashik chrech riare. Manshuit rumal riare, she halashik chrech. شبوخي شي خلاشيك شريش رومال قيش اوخ ري اوخ شي كي خلاشيك ناري ري قكوخونيك كي خلاشيك ناري شي قيش اوخ شي كي قكوخو شي رياري شوالي ساخ شاس شي كي شول ري كم نقيب ري هيسوس قخوشيل رياري شي شكام رومال ري قماك اش كاستخوش عريش ري اوخ اوخ سوك تقوينق رومانوس كابيتولو 5 عريتاق چي ري اوخ شخيك امري قاسو كيل رومال ري قاكخونيك ري اوخ نملاخو تسيل اوه كوروك ري ديوز رومال ري قاوشيل خيسوس كريستو رياري شو سيباخ چقيج ري اوخ ويخون سيبانيك ري رومال ري قاكخونيك ري اوخ شو خكاناق باوي سيبانيك ري انيم كقيل ويقيب باري ريبال اي باريو قخيل ري ديوز خاس كيم بيخ شو قوخي ري اوخ نیم که قیل ویقیب باریک اش رومال ریچ چه قیتام چه باریک اش که بانتخوی ری کوچونیک ری کوچونیک کویاری خیقلی کلخ کوخونیک اری خیقلی کلخ کوخونیک کویاری ایبال کاتی کوری رومال ری ایبال من که بانتکیب ککوش رومال ریچ چه ری لقو قیبال او کوش ری دیوز شقی خشک باری قنیما رومال ری دیوش لخوش لبشیل ششیاتخ چقیچ اری تقچی ری اوخ منکوت ری قچوقاب چی شاس پا ری قیخ چی چگیت الک ری کریستو شکمک رومال تو قبیسبال کیوچ ری من ایسوک تخ روک کش کرخ نیلو خون وینق ککمک رومال تو قبیسشک ووچ خون سوک وینق خینا کود وینک او خون کرخ نیلو ککمک کت اکود کود بل ریچ چی ری دیوز کو خلو قو قیخ اری تقچی ری اوخ وخ اخماكيب شكمري كريستو رومال اوت اوبسشك قوش اوخ ricamik ri nimri qabantakhik chuwach china weri rumal cheri uxuk chik ruk ri ukik el shakhekuri kukol tagnawa chuwach riro yowal weri are takchi ukulel shukhutsirek ruk ri dios rumal ri ukamikal ri ukohol siblakhnim qabantakhik china kuwa rumal che shukhutsir ruk riare ri Kukolotah na rumal riuk esleman. Eman shuwi tewere. Shane nim qil wikib. Pari Dios rumal riqahaw shel Jesus Christo. Che rumal rechriare. Kamikri. Shukutsir shukri Dios. Rumal kuwa were. Che rumal shahun winak. Rimakak shpe pari uwa chuleo. E rumal rimakak shpe rikamikal. El rumal were. Rikamikal shpe chkih. Konohel riwinak. Rumal rech. Chikonohel shemakunik. Aretakchi, mahak ori bishap, shaskochi wiri makah pari wochuleo. Katekuri, ri makah, mankota kilaponok, aretakchi mahak ohun bishap. Katekut, rikamikal, chi ahawinak kasriadamulok, ekopan chiruk ri Moises, shokuhe, ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak, hehas shupan riadam, riare, Che uachpal rihun che rahawshik wik pena. Katekut, risipanik manjerita hachari makah. Werumal riumak shahun winak, sibalah ek iwinak shekamik. Siblah nim chinari, chuach weri, riusipanik ridios. Eri kachakoh, rumal riusipanik, shahun chiwinak, ri Jesus Christo. Ronohel weri, siblah shtishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri, rich agoh, mahetari ejejas, rikuk amulok ri umak shahun winak. Rikatok tihari takchi, ko shahun makah kuyari, rikatbal tih puwi. Riuchak risipanek, aretakchi ko sibalak tak makah kuyari, risukil. Werumal riumak shahun winak. Shahawinik rikamikal, sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna, ri nimalak sipanek. Eri uchakoh risukil, arenim chinari, rikikik am chuachweri, rihachintak kiahawinikna parikik aslemal, shasrumal shahun, ri Jesus Christo. Genakuri, weriumak shahun chiwinak, shbanowik chikonohel riewinak, shkat tzih pakiwi. Shabuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak. Shuyari usukilk aslemal chkech konohel riwinak. Genak uri, rumal rech, che manshnimanta shahun chiwinak, chinimlak konohel winak, shokik nimlak eak makib. Shokuhe, aretakchi, kinimanik, shahun chiwinak, chinimlak konohel winak, shokik esuk takwinak. Shperi pishab, arech kikyar wachri makah, echawish kyar wachri makah, sibalak shpetik risipanik. Genak uri, aretakchi rimakah, shahawinik parikamikal, shokuhe risipanek, kahawinik nari, parisukil, arechkperi hunalik alak asleman, rumalri Jesus Christo kahawshel.
4: Romanos capítulo 6
1: Haskuk katabih nari, la rahawshik chiri uh kuhkanakan parimakah arechkikyarek risipanek, mangherita. Wish kamrik mak ri uch, la kuch kanak nak uri parimak, ong lamang iwetam tari ish, ri uch, chek ori kakasna pari Kristo Jesus, pari ukamikal wiri are, konohel ri uch kori kakasna, rumal kori ri uch mukatalik, ruk riare pari ukamikal rumal kakasna, are chheri has ri Kristo, shkasta huwach chikishol ri kamnakib, Rumal riuk ehil ritat shel. Riuk, shokuhek ori kak aslemal re, pahunk ak aslemal chik. Shahek uri, weri uk, ujeri hacha ri Kristo. Aretak chi, kohun kakamikal, jehas riukamikal are. Shokuheri uk, kak astak nakawach ri heri, hacha riare shkastahuwach. Ut ujobik shkabano, Cherik el kawinakil, sheripashik choriripbal, rukriare. Arech, wehun baqilal ri chirech ri makah mankot chi uchuqab arech ri ugh manguh pataninel ta chirech ri makah rumal rech chiri hun cheshkamek mankot chiri chusheri makah weri ugh shukham ruk ri kristo ri ugh taqakho chiri ugh uk aslik ruk riare iqitam chi are taq chiri kristo shkastahu wuch chikishol ri kamnaqib riare mankakamt chi humul ri kamikri rikamikal mankot chi ukowinem puiriare riukamikal hunkamikal chuwach rimakah ewekamikal chuwach rimakah re shaspa hunalik eriuk aslemal hunk aslemanik pari dios riish chichomakba chishishkam chuwach rimakah echikoik aslemal pari Cristo Jesus rimakah manka hawinik tachiba pari ibaqil cherikakamna arechri ish mankirimart chi uraibal mibamba chre chri iqab iwqan hunchukbal rechri mansuk iltakh pataninel rechri makah katekut chi chiqba iwib chre chri dios ish khexas ish kaslik cheshish salikh chiri kamikaluluk echibana ruk iqab iwqan hunchukbal rechri suk il pataninel rechri dios rumal rech Cheri makah mankot ukowinem piwiri ish. Ri ish, mang ishkota chichu sheri pishap, shane ishkochu sheri sipanik. Haskut, ri uch, lakohmakunari rumal che mang ukota chichu sheri pishap, shane ukochu sheri sipanik, mang kohmakunta chiri. Ri ish, la mang iwetamtak che aretak chigichiri wip, chechuna hau kheri has ish upotaninel. Arechri ish kinimah riare, ri ish ish pataninel ri, shrechri ahau che kinimah, ungare kinimah ri mak, rechri kamikal, ungare kish niman cheri unimanek ri sukir, shane maltio shrechri dios, ri ish, oher ish pataninel rechri makah, ek ukamik ri, ri ish, utchi unimashik kibano ri tzir che shikamo, katekuri, kamikri, ri ish, Mang ispataninel tachirech rimakah, shane ispataninel rech risukil. Riin, shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari iqab iwakana, khikas pataninel rech riman sukiltah, rech riman utztah. Eshas shishopanik pariman utztah. Kamik ri, chiyabari iqab iwakana, shrech risukil. Arech ish tiosh lach taqwinak ri ish. Are taqchi ri ish, ish pataninel rech ri makah, ri ish, mang ishimatal taqchuwach ri sukil. Khas taqk u iwach shiya o, ruk ri khas taq uwach cheri ishiban ish, ekamik ri ish, kishk ish rech wari, rumal rech, cherunohel wari, chipari kamikal kbewi. Katekut, kamik ri ish, Mang ispataninel terech ri makah, shane ispataninel rech ri Dios. Ri ish, kiya iwach pari tiosh ubantakik, eronohel weri, chi pari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utok balil ri makah, areri kamikal, eri utok balil ri usipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesus kahaushel.
4: Romanos capítulo 7 Yacharashik, ri ish, ong mang iwetamtak, ri inkinch awkuk ri ikhachintak yakhtikhap, rech ri bishap. Cheri winak shuwi kochu she ri bishap pariuk aslemal? Hachawe ri hunni shokilal yutulik ruk ri rachakhil rumal ri bishap. Are takchi ri are kaslik na chori uwachulew? Katekut, wekakamu bi riachi, shasmang shimitalik tachi uwachri, Ruk ri rachakhil chori bishap. Are takchi, kaslik nari rachakhil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlak kamakunri, katekuri, wekakamu bi ri rachakhil, shokuhe, manshimatalik tachik kanakkan chuwachri bishap. Riare, mangakmakunel tari, ruk nim chutin, wekokik ri shokil hun chikachi. Henakuri, ri ish, ishachalashik, ri ish shishkam chuwach ri bishap, rumal ri ubaqil ri Cristo, arech ri ish ishech hunchik kishkohi pariare chechu walisaj chikishol riekam naqib arechri uj kohuachin chechri dios katekuri aretak chiri uj ujko pari itzel bakilal rirayibal takmakak chechu kasuj ripishab shuban chkechri uj chechu huachin chrechri kamikal kamikri ri uj mang ujkota chipa ujab ripishab rumal rech chiri uj shukam chuachri hastak che ujushimom kanak Arechare kuchpatanahik chiruk hunkak kushlabal eman kuchpatanahik tachiruk riocher tzibanik. Hasku kakabih nari la kakabih ri chiare makak ripishab. Manjetari katekut riin shingwetamak rimak shuirumal ripishab. Riin mankotanurayibal ri kukohik wetamashubih ripishab weri.
3: Marayik huwach ri manawechtak.
4: Katekut rumal ripishab. Rimak shuban chuech ri in, arech siblak kin rayih huwach ri mangwech tah. Arech titik kina o. Shane weta matak ori pishab, shas kaminak ri rimakah. Khinakut riyoher kanak mangkot ri pishab. Katekut aretak chi shperi pishab. Rimakah shkohi uk aslemal eri in shin kamik. Eri pishab rech rik aslemal shinukomu bik pari kamikal. Rumal rech chi rimakah. Ruk ripishab shuban chuech ri in che kukuhi siblak nurayibal chrech ri mangwechtah yarewa shinukamisah ri in shahekuri tiosh lak ripishab e tiosh lak ri taqanik siblak suk e siblak ut kdekuri lakuk amulok kamikal chuech in hun khasuwech che ut manjetari shaneare ri makah arech kakalhanik che kasmakah Shukohun hasuwach cheuts, arech kuyari kamikal chuech. Arech rimakah kuban runohel riu kowin, shas rumal ripishab. Rumal rech, chiri uj ketam, che ushlabal ripishab. Katekut, riin, ink opa nubakil. Erin ubakil kopa riu kowinem rimakah. Henakut, rihastak uwach cheriin kimbano, mankinchopta u beal. Rumal rech che mankinbantah, Rihasuwach cheriin kingwah kimbno katekut are kimanri hastakuwach che kingwet salahuwach katekuri weriin kimanri hastak cheriin mankingwah tak kimbno riin kingamukab shaskheri hachaku kuturi pishab che utsri pishab kastihnakut mangintak kimbno ri itzel tak hastak shani areri makah kabanuik che kowuk riin rumalrech cheriin wetam che man kotri utsil wuk in. Kimbihne, che parinu bakil, rumal rech sheri in, kinkowinik kingwah ri utsil, katekut man kinkowintak kimbano. Rumal rech sheri in, man kimantari utsil sheri kwah kimbano, yare ne kimban ri itsel sheri in man kingwah tak kimbano. Katekuri, weri in kiman ri khastak sheri in man kingwah tak kimbano. Man intak kimbano ri khastak. Shani are rimakah che hekel wuk riin. Riin kin rakhun pishab che katakan chwech. Are takchi riin kin wah kiman riutsil. Shui riitzel kuk utrip chunuwach riin. Ruman rech che riin. Nim kin wilwi riu pishab li dios. Rishask owi pari winak. Katekut kin wilhun chik pishab panukab wakan. Chek chohin ruk ri pishab rech rinu chomanik. Ikinu yutu ruk ri pishab rech rimakah. Chik opan uqab uqan. Kashwech riin che ingwinak. Hachin kinuto nari riin chuwach wenu bakil ri. Che kinuk omawbi bari kamikal. Maltiosh bar chrech ri dios rumal ri Jesus Cristo kahawshel. Katekuri. Shas ingwi rumal ri nuchomanik riin kimpatanih ri upishab ri dios. Katekuri. Parinu bakil kimpatanih ri upishab ri makah. Romanos capítulo 8 Katekuri, kamikri, mankotachi hun atochzik pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab rimakah e pari upishab rikamikal. Rumal rech, cherihastakuwach che mankokowenta ripishab, chichrumal ribakilal, ri Dios, aretakche shutakulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun baqilal khedi khasri qabaqilal riuh echusheri makah shuban hun qatokh tsikh puwiri makah chaspari baqilal arechri utaqnik ri bishab kbantakhik paqwiri uh fatekuri arechri khastaqchik qabno mangaret kinimang shrechri baqilal shaneare kinimang shrechri ushlabshel ruman rech cheri winak chekori kik asleman chusheri baqilal arek kahri khastaq cherech ri baqilal katekut riwinak cheek ochusheri ushlabshel arek kahri khastaq cherech ri ushlabshel ruman rech cheri urayibal ri baqilal areri kamikal katekut ri urayibal ri ushlabshel areri kasleman eri utsil ruman rech cheri urayibal ri baqilal kukulelah uwachri dios manka kanacht kan chusheri upishapri dios eshokuhe manka kuwint chirech katekuri riwinak cheek opari baqilal manke kuwintari che eutz kikiban chuachri dios riish man ishkot pari baqilal shani ishko pari ushlabshel ruman rech cheri ushlabshel rechri dios kora choch iwuk riish hachin ri mankot ri ushlabshel rechri kristo ruk riare man rechtari kristo katekut weri kristo ko iwuk riish kenepa kaminak chiri baqil ruman ri makah ushlabshel ko uk aslemal ruman ri sukil katekuri weri ushlabshel rechri are rishuk astahisa huwachri jesus chikishol ri ekamnaqib kori rachochi iwuk riish Shukuhe kuyanari rik asleman chrechri ibaqil, chik ochushe rik amikal. Ruman ri ushlabishel rik o rachochi wukri ish. Khinak uri, iya chalashik, ri uch k'o kakas. Katekut, ri kakas man shuk tari kabaqil. Ruman rech chegwe takhari, ri uch, rachawshik nak uri, chikuk aslemanik chushe ribaqil. Ruman rech, cheri ish. Wekori ik aslemal chusheri baqilal ri ishkishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano chekakam ri uchak ri ibaqil. Ri ishko ik aslemal ri. Ruman rech, konohel ri widak che ke usulibisah ri ushlabishel rech ri dios, ri eare eralkual ri dios. Katekuri, ri ish, man shikam tahun ushlabal che shimitalik. Arech ri ish, kish sak chi humul pari shi prikil. Riish, are shikam hun ushlabishel rech hun alkwalashel, rumal rik iti sanik, che shuban chikech riuch. Eruk weri, riuch kuya ok karak kachi, abba, tatshel. Ritiosh lach ushlabishel, riare kure krip, ruk rik ushlabal uch. Ekukut chikawach riuch, che uchral kwal ri dios. Uchal kwal shel, eshokuhe, Uchachech ebanel. Uchachech ebanel rech ri Dios. E uchachech ebanel ruk ri Cristo. Rumal rech, cheri uch, kuchkochi parik ash ruk ri are. Arech ri uch kori kakihil ruk ri are. Rumal rech, cheri in kinchomach, chitakrik ash rech wekamikri. Manim tari, chuvuch ri kihil, chek alchenari kuk ri uch. Rumal rech, cheronohel ri uch ulew, reyem. Cheke alkhina ri eral kwal ri dios. Weri uwa chulew, shukuhi chusheri dimar. Manshrahta weri. Katekut, ruman riare, che shukuh riare puwi weri. Katekuri, weri rukri reibal riare. Shukuhi, kriyeh, cheketotakhisash nari, chuwachri qayinak. Arech kokpari tzokopitahem, rechri ki qihil ri eral kwal ri dios. Rumal rech cheri uch, qitam, che kita pawek iri, ronohel ri uwech ulew, kura kakek na uchiri, hachari lik uwech riak al. Katekuri, manshuita ri uwech ulew, shokuhe ri uch, che kori nabetak uwech ri ushlabishel kuk, kakari kakachi pa uk ushkanima, ek kiyeh ri ukolotahem ri kabakil. Rumal rech, che kiyeh ri kakolotahem, yare takchi, qil ri khastaq che qiyem man qiyeh ta china kuri we qil khun khasuwach che qiyem khas kuri yashik china qapan chi khumul ri katekut are taq chi qiyeh ri khas khun uwach che man qil ta ruk chukabaliri kqiyeh katekuri shukhe ritioshlah ushlabeshel kperi chekatoik ruman rech cheri uh manqetamta has kqatao aretakchi ri uh utskuchawruk ridios katekut ritioshlah ushlabeshel riare kchaw paqawi ruk siblah hoqeh eriare chekril taqriqanima retam خسري أوراجي بالري تيوشلخ أشلاب أشيل إري أجاوين باكيوي ري تيوشلخ تقوينق خريخة كريل ري ديوس كاتيكوري ري أوخ قتام شخاتشين تقري كيكيلو قوك إيخ روك كيك أوش ري ديوس ري ديوس كتشاكون كوك بارنو خيلو تسيل شكيش إياري أريج كوريو تسيل كوك ري إياري شكيو سيك إيخاتشا كراخ ري أوراجي بال رومال ريج جيري شريل أغير كانوك شوقه شو كوريهاره اوهر كان قاريج شريهاره اخون اوچيبل ريو كوخولا ريچ رياره بارينا بيال چكچ سيبلخ يا چراشيك كاتيكوري رياره چشو كوخو هر كانق شوقه شو سيكي رياره كاتيكوري ريخاچين شو سيكي شوقه شو ياري سوكيل چكچ رياره چشو ياري سوكيل چكچ شوقه شویاری قیخیل چکیچ کده کوری خس کوری گیمیخ چیناری کمک وی کوری دیوز کوک خچین کوری قکولیل ریاره چه منشوتاست تاری او کخول پاریک اش شنه شویاریاره پاریک اش ریچو چیل چکیچ نیم لخ قنو خیل لمن کویاد کوری رنو خیل دقاب چکیچ ری اوخ خچین که بناو ناری هون قدبال تیخ پا کیویری ایاره چه شو سیکیخ ری دیوز Are ri Dios kuy ouri sukil. Hachin kaponou nari un katoxtir. Are ri Cristo Jesus cheshkamik. Hasku gimbir riaresh kastahuach. Kopari rike apri Dios ekutat opakwiri o. Haskuri kuhachna kawach rukri ulok ebal ri Cristo. Lare takrik ash. Alare takri shiprikil. Lare ri okatanim. Lare takri wihal. لاره ری چنالیگ ایخ لاره تقریگ اشک بچقیخ لاره تقری چیچ رچ چوخ خچاری کبیخ ری اوچیخ ری چیب تالیگ
3: او مال ری ات پرانوخیل تق ایخ کخ کمیسا شیک ری اوخ اوخ ری خچاری اچیخ چک کمیسا شیک
4: کده کود پرانوخیل تقوری ری اوخ کخ چک انیگ رو مال ریاره چه کخولو قوک ایخ خینا کود ری این اوچ کنچو منیگ ویتام چری کمیکال، ریک اسلمال، ری انجلیب، ری تق احاویبال، ری کمیک، ری چویق، ری تق چقابالیل، ری اخسیک، ری کیم، اونخونچیک خسواج، من که کوین تاری که خچ قوچ شک ریولوق قبال ری دیوز ششو قلخی سخریب پاری کریستو. رومانوس کپیتولو 9 ری این کم بیخ ری سقلخچیخ پاری کریستو، Riin mang imbanal tihtah. Rinuchomanik utsrilik kubangweri ruk ritiosh lakush labeshel. Kohun siblach bis, ehunim lak eshpariwanima. Rumal rech, cheriin kingwach cheshas in, inganatema. In tasatal ruk ri Cristo. Arech uts ekori ewachalal. Ri eare, che erech nuhukat rumal ribakilal. Ri eare, ri each israelita. Ri eare, چه اکیتی سان خچا یل کوشلاب روک ری قیخیل روک تقری جبل قب روک ری پیشاب روک ری قیخلانیک روک تقری چینیک بانوم شقوخه روک ری اوخر تق کیمام اشاس روک ری کی باقیل شلو لوک ری کریستو ریاره چه کوچی کاخ پوی رونو خیل خستا قواج تیو چی تالک ری دیوز چوبه قیخ چوبه ساق آمین منشتا ششساش ریو چیخ ری دیوز رومال ریچ چه من کنو خیل تاری اری خلیل ری اسرائیل ای اخ اسرائیل کنیبا اری خلیل ری ابرام من کنو خیل تخ ارال کوال کده کد رومال ری ایساک ری اری خلیل کو خونو بی وری کو بیخ من ایاری تاری ارال کوال شیل اریش ری باقیلال ارال کوال ری دیوز شوی ای خطالک ای خلیل ری ارال کوال ری تیخ چه خقبامو بیشک اریگوا تقریو تیخ ری تیخ خیقبامو بیشک
3: patakwe ikhri ri inkin pena ri erisara kohina hunral ri
4: katekut nimchina chuwachweri ri Rebeka jawab ishokchik rumal shuwi hunachi chiare risak qatat katekuri are takchi mahakril kiwach yare takchi manki bonom tari utsil onri tsel arech kqalkhanik che tsokopatalik ridio.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Verí cupanor